0: مجبور و کوبه کرنے کے لیے
1: بادل چکور
0: اپنی وشال سینا
1: یہ چاہتا ہے کہ ایک تک تمہیں دیکھتا ہی رہوں۔ روپ
0: نگر کے راجا نے
2: سوامی
0: ہمارے مہارانا سے
2: اس پاگل پر
0: سہایتا کی
1: انتظار
2: اور سنی ہے
1: رانی مہارانا کے تم کچھ کہتی جاؤ اور میں سنتا رہوں۔ میری رانی میں تمہارے سوندر ساگر کے یوون روپی بھنور میں پھنس گیا
2: سوامی
1: کمل کے کومل سمپٹ میں بند بھنور کی طرح حیران ہوں مکت ہوں۔
2: سنا آپ نے سوامی
1: پریا
2: چھوڑی چھوڑی میرا ہاتھ
1: پریا مجھ سے کیا اپرادھ ہو گیا ہے جو تم اتنی پرسن ہو اور اچانک دور کھڑی ہو گئی ہے۔
2: سوامی سنیے نگاڑے کی دھونی راجپوت تو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہیں اسی لیے میں پیچھے ہٹ گئی۔
3: اوہ میری ہاڑی رانی میوار بھومی ویروں سے شونے نہیں ہے اور پھر میرے لیے تو رانا جی کا وشیش دودھ آئے گا۔
2: جانتی ہوں پردیش کی آن پر مر مٹنے والے کسی کی پرتیکشا نہیں کیا کرتے۔
3: پریتم میں
2: پریتم میری پرارتھنا ہے کہ آپ کسی کی پرتیکشا نہ کریں اور ترنت اپنے کرتویہ کا پالن کریں۔
3: پریے جیون میں پریم کا مہتو کسی بھی وستو سے کم نہیں، کم سے کم اس مدھو یامنی کو تو بیچ جانے دو، ودھاتا بھی کیسا کرور ہے جیون کے اس مدھر ہاسیہ میں کٹھورتا کا اٹھاس اور سنگیت کی مدھر لہری میں یہ بھیانک چیتکار جیسا کشن میرے ہی بھاگیہ میں تھا، تمہیں جی بھر کر نہار بھی نہ سکا، ایک بار ہردے سے لگا بھی نہ سکا، سیج پر سجی ہوئی گلاب کی پنکھڑیاں بھی تمہاری پرتیکشا میں مرجھا جائیں۔
2: سوامی یہ کیول آپ کا موہ اور واسنا ہے
3: رانی،
2: پریم پریرنا دیتا ہے موہ وچلت کرتا ہے
3: رانی۔
2: سوامی وچلت ہو رہے ہیں کیونکہ موہ نے پریم کو بندی بنا رکھا ہے۔
3: ہاں رانی میں وچلت ہو رہا ہوں، میں نے اب تک یوون کے ادام ویگ کو کیول تلوار کی دھار پر ہی روک رکھا تھا، پر تمہارے روپ اور یوون نے اس ویگ کو اتنا تیوڑ کر دیا ہے کہ اسے روکنا اسمبھو سا ہو رہا ہے۔ اپنے پرانوں کو اب تک میں برچھوں اور بھالوں کی نوک پر ہی اچھالتا پھرتا تھا، پر آج جیسی گھٹن اور الجھن کبھی نہ ہوئی تھی، کیا کروں۔
2: تو ٹھیک ہے سوامی، آپ چوڑیاں پہن کر یہاں بیٹھی اور میں سینک ویش میں یدھ بھومی میں جاتی ہوں۔
3: رانی ٹھہرو،
2: آپ اس پشپ شیا پر بیٹھ کر اپنی گھٹن کا اپچار کریے، میں آپ کی اس کائرتا کے پاپ کا پراشچت کرنے جاتی ہوں۔
3: ٹھہرو رانی،
2: یہ ہر آنچ کی تلوار ہے جس نے ہر سنکٹ میں ہماری رکشا کی ہے، میں جاتی ہوں۔
3: رانی ٹھہرو، رانی سنو تو۔
2: نہیں سامن، نہیں، میں جیتے جی اپنے آپ پر یہ کلنک نہیں آنے دوں گی کہ جب سہسترو یوک ایک ابلا کی ستیتو رکشا کے لیے اپنے پراڑوں کی بازی لگا رہے تھے، اس سمے سامنت رنگ محل میں رنگیلیاں منا رہا تھا، روپ اور یومن کی آندھی میں سامنت کی ویرتا ایک تنکے کی بھاتی اڑ گئی، اپنی پریتما کے کیش پشپوں کی سگندھ میں مدھو سامنت تلواروں کی کھنکھناہٹ سے بھیبھیت ہو گیا۔ نہیں نہیں سامنت، نہیں، میں آپ پر ایک قلم کا ٹیکا نہیں سے۔
3: رانی شانت ہو اور ذرا یہاں بیٹھو۔
2: چھوڑیے مجھے، میں یہ تلوار لے کر عالمگیر کی سینا پر ٹوٹ پڑوں گی، ایک راجپوت بالا کے لیے میں اپنے پراڑوں کی بلی دے دوں گی، کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ سامن کی ویرتا کائرتا کے بندی خانے میں بڑی تڑپ رہی ہے۔
3: نہیں نہیں نہیں، ٹھہرو رانی، تم چلی جاؤ گی تو مجھے ودا کون کرے گا؟
2: تو پھر شیگرتا کیجیے سوامی، آئیے میں آپ کے بھال پر رکھ تلک کر دوں۔ سوامی وجئی ہو اور شیگر لوٹے، یہی میری شبھ کامنا ہے۔
1: رنگ کھیتر میں بھی میں تمہاری منوہر چھبی نہ بھول سکوں گا، تم میری رگ رگ میں سما گئی ہو، میں تمہارے اس نردوش اچھوتے اور اترپت یوون کو دیکھ رہا ہوں، سوچتا ہوں یدی میں جیوت نہ لوٹا تو تمہارا یہ روپ یوون۔
2: ایسا نہ کہیے پریتم، یدی کہیں کچھ انہونی ہو گئی تو یہ داسی سورگ میں آپ کے سواگت کے لیے پہلے ہی اپستھت ہو جائے گی، آپ ایسے وچار ہردے سے نکال دیجیے اور نشچنت ہو کر رنبھومی میں جائیے۔
1: اچھا پریے، ودا۔ جے بھوانی،
2: جے بھوانی۔